بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. صدق الله العظيم. لو شيء درس منا 63 شكرا وانا للتافي من البركة لا متاشي. وعن أبي هريرة لتكم وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله صلى الله عليه وسلم ياتي أكمل المؤمنين إيمانا ما في تكر مؤمني إيماني مؤمنين دا إيمان سيفشكا سمجنا صورا ينقوانسا شيني أحسنهم خلقا ما في كنس أتادا فاجي ما في كنس أتادا وخياركم زاببوكو زاببو أتكينكو خياركم لنسائهم سوني وانس كفكيو تتاوى ما توس زاببو أتكينكو زاببوكو إيالوس wannan shine mahallin shahidi da ba maganar mata da nake ko Rawahu Tirmidhi Tirmidhi shine ya rawaito wannan hadisi wa qala hadithun hasanun sahih Tirmidhi yace hadisi ne hasani sahih wa an Iyas ibn Abdullah an karbo daga Iyas dan Abdullahi bin Abi Zu'aib radiyallahu anhu dan Abu Zu'aib Allah ya darshi sahabu manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fada la tadribu ima Allah daidai ne ko kada ku daki koyangin Allah bayi mata na Allah sune ima'u ima'u jam'u amatin ama kuyanga kuna ji shine amatu in ka ce abdu ubawa to kun ka ce abdatu ko ka mai da shi mace sai ka ce ama amatu amatu baiwaka kuyanga to jam'in amatu ima'u la tadribu ima Allah kada ku daki bayan Allah mata kuyangin Allah mata ana ji ko annabi ya yi doka an hana faja'a Umar radiyallahu anhu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai sayyidina Umar Allah ya dare shi ya zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam fa qala yati ya manzon Allah za'irna nisa'u za'irna nisa'u mata sun yi ta kadaranci shine za'irna bizali sun kangare sun kibin mazajen su sun yi musu tsiwa tunda sun ji labari ka ce kada a dake su shine za'irna nisa'u to da ta za a yi za'ira kawai ba tare da an jam'anta fi'ilin ba ko an ji ba amma akwai wata lugha lugatu akalunil baragisu wanzu idan ka ce jaa zaidun zaidu ya zo zaidu mutum nawa ne mutum ɗaya ko to idan zaka ce zaidu zaidu da yawa sun zo hayyan sai ka ce jaa zaiduna kaga ba bambanci tsakanin jaa zaidun da jaa zaiduna zaiduna kuma jam'i ne zaidu zaidu da yawa to idan da za mu kalli ma'anar jam'in nan wancan ja'a din na mutum daya ai da sai mu mai da shi ja'u ko kun gani to a larabci ba za ka ce ja'u zaiduna ba a yi yanda za ka faɗa a fa'ilin wanda ya aikin in mutum daya ne to in su dubu ne ma haka za ka faɗi fi'ilin guda daya shine wa wahidil fi'la ma'al jama'a ka qaulihim sarar rijalu kaga ar rijalu mazaji mutum daya ko mutum da yawa jami'i kaga na sa ce ja'ur rijal to haka ake fada ba
to amma akwai wata lugha sunanta lugatu akalunil baragis to wannan lugatu akalunil baragis idan guda ɗaya ne kace jaa in su da yawa ne kace ja'u to a irin wannan ne sai na warwe kace za'iran nisa'u ya manzon Allah mata sun yi ta kadaranci a wanda aka sai ce za'irna kaga ya jam'anta fi'ili ya jam'anta wa'anda suke aiki alaji go wannan dai wani abu ne da ya husu tullab al-arabiyya akthar ya fi shafar daliban larabci amma dai har dai ko wani abu dan bashi mahallinsa alaji go to kuma wannan yana ce maka ka kware in ka san fuskokin da yawa to da ka gani ka san me ake yawa sai a ce eh akwai wata lugha mara kwari wanda suke yin haka alaji go eh amma Allah ka bari na faɗa darauni ulul tahqiqi a wata kasida sa darauni ulul tahqiqi dai kaga yanzu wannan abin da wallahi faɗa Allah sai a ce darani darani ulul tahqiqi ulul tahqiqi jami'i ne ma abota tabbatar da ilimi sun sanni kamar din darani da fi'ili dai sai ce darauni yake dan lugatu akalunil baragis an gane ko Allah ya mana to shi ne nan za'irnan nisa'u za'irnan nisa'u mata fa sun yi tsaurin ido ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ala azwajihinna a bisa mazajansu suna kimbin su to farakhasa annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yayi rangwami ya dan sassauta fi darbihinna cikin dukansu a sun kibi to ba komai an bai mata ko da ke su amma dai dukan araji ya san irin wannan za'i an ce ai idan ma ka zo da yan bulalar ko da abun in ka daki tuna rigarka pap iya wannan ko ba sai an kai ga dukan ba ai za ta ji cewa lallai an ta rajul kowai ji? Hai ashe namiji ne ina ba za mu yi ta to gaba za ta kiyaye ba ma sai an kai ga ko guda a cikin guda biyar ko guda shida bulalan kaɗan da ki iska a biyu kaɗan da ki gefen riga uku kenan saura biyu ɗan wajen ƙafa ta haka ta ɗan shafo ta haka ta ɗan bi iska ta taɓata wata taɓata ba su kwanta biyar ɗin kuma a ɗan samu ƴan ƙwaya ɗaya lafiyayye ya ce shi ke to kaga ba dai a zage an yi dukan ba kuma wai dai a haka ta gane bambanci cewa kai ɗin kai ne anta ko to Allah iya mana to shine za'irna mata sun yi tawaye ala azwajihinna farakhasa fi darbihinna to jama'a ku ji wani karatu mai muhimmanci asalin ayyukan musulunci azima shine wani abu da za a dauke shi ka ji cewa aiki kake duk ayyukan musulunci aka suka ci kun ji to sai kuma rukhsa to akwai abu na uku shine taisiri wannan suna gaurayewa mutane hujjojin taisiri sai a dauko su sai a sa su a rukhsa na rukhsa daban-daban asalin ibada azima kowa ya sallah a tsaye ba da jingina ba an ji ko zaka ce wash haka zaka yi azima ke a to idan abin ya dan yi kwari kuma yanda wannan tsayuwar ba za ta yi ba za ka jiga ta hanyar da ka yi abin da zai yi rukhsa ke kun gani to ba a so kullum mutum musulmi ya ringa tattabu'un rukhas kun wani abu ya faru aka gaya masa ga azima sai buga wani malamin waya ko da dan wani sassauci eh
sai ya kama wannan fatawar. In wani abin ya kuma zuwa ne sai ya buga wani waya haka sai ka ji ana ta bugo wayoyi mun rasa yanda zai mun rasa yanda zai. Wannan ba kyau. Dinin musulunci addini na maza huta kun gani? Tsayawa da jajircewa. To idan ko magana rufusar ta zo sai a dan rafasa. An bayyana? To akwai kuma taisiri shi yana tsakiya. Shi ne asalin abin ga yanda aka ce a yi amma idan an yi za a shiga damuwa to sai amfani da taisiri a kau da damuwar kun fahimta ku? Wannan shi ne Allah ya mana muwafaka. Akwai littafi na Shehu Abdul Wahab Shi'arani sunansa Al-Mizanul Kubra ce duk ayyukan musulunci suna jujjuyawa ne bainal azima wa rukhsa. An gane ko? Ko dai jajircewa ko to mafi yawan saɓanin malamai yana juyawa ne tsakanin ita wannan azima ɗin da rukhsa. Wane ya ce ga yanda za a yi, wane ya ce ga yanda za a yi. Misali a gurin ɗawabi, daga yana ke fara ɗawabi daga Safa sai a je Marwa ko? To sai wani baƙo sai ya faro daga Marwa ya taho Safa, ɗawafin sai ya yi nisan ce bai ba a kun da ya ce kawai ya bar abin da ya fi ne ma'anar ɗawafi bi ta gun da ya taho daga Marwa ya zo Safa ya yi bugun ko mai kwalta ce ya bi ta ko mai bi ta ba tambaya nake ka bi. Yanzu aka ce kowa ya taho daga kan kwanar layin gidan kara bakin gada zuwa nan layin falwaya a nan ne da nan za a fara a cike sai wani ya faro daga layin falwaya ya taho bakin titi ya bi hanyar ko bai bi ba amma me ya bari ya bi siffar da aka bashi an bashi siffa ya taho daga can ya je can shi ko sai tafi daga nan ya yi can kaga wannan ya hargitsa kawai amma kai ba za ka ce ai bai bugun ba ko kun fahimta? Wanda haka Abu Hanifa ya ce at-tawaf ma'anahu an taqba'a masafa mu'ayyana. Wanda ake nufi da tawafi wani guri ne mai iyaka aka ce ka wuce shi da tafiya wanda ya faro daga Marwa ya je Safa qata'a tilkal masafa kun ji? To da haka ya munana amma dawafinsa ya yi. Shi ko Maliku ya ce a iktida'an bi fi'lin nabi sallallahu alaihi wasallama wa bin nassil qur'ani bai yi ba. Allah ta inna safa wal marwata min sha'airillah wa man hajja al bait aw i'tamara fala junaha alayhi an yatawafa bihima. Manzon Allah ya zo kan dutsen Safa ko kun ji? Ya ce daga nan abda'u bima bada' Allahu bihi. Allah ya fara cewa Safa to gani akan Safa zan fara da abinda Allah ya fara faɗa sai ya tafi kun ji? Maliku ce don haka wanda ya je Marwa ya faro ta nan lam yabda bima bada' Allahu bihi da wafin sai ba in ya dawo kan dutsen Safar alaji wannan babu shi in ya koma yayi daya a gani shi ko Abu Hanifa ya ce to haka ne shine alfiqhul muqaran haka yake ce masa alfiqhu al muqaran ko littafin da aka yi su a cikin alfiqhul muqaran da yawa kuma shi Sharani wannan alfiqhul muqaran din yana ba sha'awa malam wani ga abin da ya faɗa malam wani ga abin da ya faɗa malam wani bayan wannan akwai ma kashful gumba an jami'il umma sai da Abdul Habib Sharani amma ne ke nuna magabatan mu malamai ne amma wasu suna musu jafa'i saboda basu sani ba basu sani ba basu san basu sani ba shine mushkilar ban sani ba na san ban sani ba wannan da sauki kawaje ba in ji Halilu yace mutane iri hudu ne Khalilu ibn Ahmad al-Furahidi rajulun la ya'rif wa ya'rifu annahu la ya'rif mutum ne bai sani ba kuma ya san
bai sani ba yace wannan sai a shiryar da shi abinda bai sanin ba sai a san da shi ba an wuce gun ba to amma akwai wani kuma shi bai sani ba kuma bai san mai sani ba to kaga yanzu wannan aiki biyu za mu yi farko dai mu kawar da wannan jahilcin na shi bai san mai sani ba sai mun nuna mai bai sani ba ɗaya kenan ko sannan kuma mu nuna mai abin da bai sani ba kaga wannan ya tara mana gajiya wannan ƴan uwan na bayan Allah ba su sani ba kuma ba su san ba su sani ba wajewa Allah ya mana shi kenan da duk mai janyo wannan magana muka ci sayin ta ruksa wajen magana bayanin ruksa al ruksa هي تغيير الحكم من صعوبة إلى سهولة لعذر مع قيام السبب حكم الأصل وانجي زي يو اي تعقوم جلنجا وشينا رقصة دينك الله الله خيئا تو شيني منذ الله صلى الله عليه وسلم سيران ومي عدكيس فأطاف بآل رسول الله صلى الله عليه وسلم nisa'un kasirato da haka sai mata mata da yawa suka zo suka kewaye gidan annabi annabi ya ce kar ayi duka suna yi wa mazajen su tsiwa mazaje sun ci yarsu lai sun fare ni jin magana mu sai to ku dan dake su dan kadan hasu bi ku ko to kuma cewar an yi rangwamen dukan kuma wataƙila sai aka yi dukan ya wuce yanda ya kamata shine matan su kuma suka ƙara yo kungiya wannan ta taho wannan ta taho suka zo suka kewaye gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yashkuna azwajahunna suna kai ƙarar mazajen nan nasu ni mijina ne yake duka na ni mijina wannan ta fada wannan ta fada fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad atafa bi ali muhammadin alaji nisa'un kasiro mata da yawa sun kewaye gidan manzo sallallahu alaihi wa sallama yashkuna azwajahunna suna kawo karar mazajansu manzo Allah ya ce to laisa ulaika bi khiyarikum waɗannan waɗancananka masu dukan nan ba zababbu ne a cikinku ba ba haka yake kamata su yi ana ji ko Abu Dawud Abu Dawuda shine wato wannan hadisi bi sanadin sahih wannan dole jama'a sai an yi hakuri kun gane ne saboda mu'ashara zaman yau da gobe ido wa kare na wanda nake gani kullun kuma daga sunna Allah duk babba Allah ya aje mace a gaban sa dan cika ta koma masa kuma ka yadda kai kasa din ai mu'amalar haka shine ka cika in ka bunkasa wai kai kamar ni to ka faɗi jaraba an bai misa ku bari mu ba ku wata hikaya an ce sarkin Kano Sunusi ba wannan Sunusin mu ba Sunusi sarkin Kano wancan kakan wannan namu wani ɗansa ya zo zai saki mai ɗakin zai tafi matarsa zai saki matarsa to su a ƙa'idarsu ba za ka saki matarka ba sai an ma izini sai an duba an tantance kamar da wani abu na tsarin muridi da shehi ko a ce to an yadda sakata misali yanzu yana bunƙasa wannan ɗan sarki ina ɗan sarkin Kano taimun kaza kaza kaza kaza kaza kaza to aka ce sai sarki ya ce shiga cikin ɗaki za ka ga wata adaka ka ɗauko adakar ka kawo mu a'a in ka buɗe adakar za ka ga wata riga ka ɗauko ta ya tashi ya shiga gida ya je duba da ku ya dauko wannan riga da aka ce masa da ya dauko riga a linke sai sarki ce ware ta da ya ware
sai sai a kaga wannan riga sai Allah ya ji sarki a yi riga ta yi kyau.

0: واذكر ربك وإنهما آتيهما عذاب غير مردود.
1: يا إبراهيم الله تعالى يتي يا إبراهيم يا كي النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا kadauke kanka daga barin wannan maganar da kake yi. Mala'ikun suka ci gaba da gaya wa annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa a'rid an haza, dauke kanka daga barin wannan maganar da kake yi, ma'ana da'a ankal jidala fi qaumi lut, ka daina wannan jayayyar da kake yi game da mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam, ka daina jayayya game da su. Saboda mai nafazal qada'u bi azabihim, Allah ya riga ya zartar da hukunci cewa lallai lokacin azabtar da su da halaka su yayi. Saboda haka ka daina jayayyan nan da kake game da mutanen annabi Lut, lallai lokacin halaka su da kuma azabtar da su yayi a gurin Allah. Idan ko lokaci yayi, to ai babu wanda zai iya kawar musu da wannan azabar. Wala yuraddu ba'suhu 'anil qaumil mujrimin, Allah ya ce ba'suhu azabarsa idan ta zo la yuraddu, ba iya juyar da wannan azabar a mayar da ita 'anil qaumil mujrimin, daga barin mutanen da suke mujrimai. In dai lokacin azabtar da mutanen da suke mujrimai kafirai yayi, to babu wanda zai iya kawar musu da wannan azabar ya ce ba za ta same su ba. Don haka suka gaya wa annabi Ibrahim, mala'ikun suka ce ya Ibrahim, ya kai annabi Ibrahim, a'rid an haza, ka dauke kanka daga barin wannan jayayyar da kake yi, shine da'a ankal jidala fi qaumi Lut, ka daina wannan jayayyar da kake yi game da mutanen annabi Lut, domin lallai nafazal qada'u bi azabihim, Allah ya riga ya zartar da hukunci cewa lallai lokacin azabtar da su da halaka su yayi. Saboda haka halakar da su za a yi kurum. Innahu, suka ce lallai hakika yanda lamarin da sha'anin yake, qad jaa amru rabbika, lallai hakika al'amarin mahalicinka Allah ya riga ya zo. Al'amarin mahalicinka Allah ya riga ya zo shine jaa amru llahi bi ihlakihim, umarnin Allah ya zo game da halakar da mutanen annabi Lut, don haka dole halaka su za a yi yanzu. Wa innahum, kuma lallai hakika su, atihim azabun ghairu mardud, azabun wata azaba ghairu mardudin wadda ba za a iya juyar da ita a mayar da ita ba, atihim wallahi za ta je musu yanzu wannan azabar za ta je musu, nadhilun bihim, azabar za ta sauka kansu, azabar da babu wanda zai iya juyar da ita ya ce ba za ta same su ba wannan azabar, don haka yanzu azabar za ta je musu. Sai suka tabbatar wa da annabi Ibrahim alaihi salatu wassalam cewa lallai hakika lokacin halakar da mutanen annabi Lut alaihi salatu wassalam yayi. Ina fata mun gane. To Allah ta'ala ya sa mu dace. To ina ganin nan ya dace mu tsaya yanzu, saboda akwai tambayar da daman nace zan amsa ta. Da fatan Allah ta'ala ya amfanar da mu da abin da muka karanta. Kuskuren mu Allah ya yafe mana. Nan za mu dakata sai Allah ya hada mu karatu na gaba. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Wannan tambaya ce yake yi game da hukuncin bawa kifaye ko kuma kaji waɗanda mutum yake kiwonsu, ba su mushe na kaza ko kuma ba su jini irin addamul masfuh, jini mabi wuka, a ba su su riƙa ci ko su sha, menene hukuncin hakan a shari'a? To wannan tambayar wani lokaci da an dan jima ina duba Facebook na ga wani yayi irin wannan tambayar, har ma a ƙarshe yake cewa dan Allah ina neman duk wanda yake da ilimi da masaniya game da wannan hukuncin a shari'a ya gaya mu. To yanzu zan faɗi hukuncin wannan matsalar insha Allah. Wato Allah madaukakin sarki ya faɗa a cikin Al-Qur'ani, inda yake cewa qul la ajidu fi ma uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa an yakuna maytatan
2: auduman masu